0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: үлкенірек құрметті ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет.
1: I've been alone with you inside my mind.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнамадың ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, үй алмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім бәрімізді білеміз, құлайды.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmię.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз деген. Ағай, шамал көңілдіріп отырықшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Өзен де ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып осыл арманға, өтеді ай өмір.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып келді сіздер. Ағай, шыма көңілдер өтіріп шағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы жаңа жаңа.

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, қысылсып тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой қайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен осы мәрімізді білеміз қолайды.

Марынен ән әтті қолынан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз еді. Ағайын шыма көңілдер өтіріп шағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі?